0: 18 programa. Za festivalske nagrade Srce Sarajeva u 4 kategorije takmiči se 51 ostvarenje. Sarajevo Film Festival će trajati do 21. augusta. Prema mjerenjima u 5 sati u Banja Luci je 14 stepeni, Sarajevu i Gacku 15 i u Mostaru 27 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.